0: Nei, i Oslo i hvert fall, så går jo da folk fra andre, eller første eller andre klasse på barneskolen forbi kongen hver eneste 17. mai.
1: Ja.
0: Så her, og da er folk nede på Slottsplassen, altså det å se kongen og kongefamilien der, er jo en litt sånn vanlig ting, faktisk.
1: Ja, men
0: mens for veldig mange rundt omkring i hele Norge, så er ikke det, altså da har ikke folk sett kongen, eller kongeparret, og at det er en skikkelig stor ting.
1: Ja, men jeg skjønner jo det.
0: Og, altså, men jeg må si, og jeg litt overrasket over Knut Folkestad, fordi vi nå fra samme plass.
1: Ja.
0: Fordi kongeparret, de var altså da, som en del av sin signingsferd, så var de på Hammarøy i 1992.
1: Ja, der ser du.
0: Og da var jeg 7 år, og jeg glemte aldri. Det var altså et sånn høydepunkt i kommunens historie. Og som vi, og jeg var bare 7 år, men jeg husker hvordan vi skulle puss og poler på kommunen. Aldri vært så fint.
1: Så koselig.
0: Og det kleppes gress, og det var helt vilt. Og så var det sånn, hvem skulle gi blomster til kongepar? Det ble ikke meg. Ja. Så det er jo da litt sånn sorg da.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Men hvor han Knut var henne, må foglerne vite.
1: Men han er
0: hvis
1: jo
0: ikke
1: da,
0: han hadde flyttet fra kommunen.
1: Jo, han har flyttet, for da var jo han et par 23, jeg tror.
0: Ah,
1: ikke sant?
0: Så han hadde forlatt.
1: Jeg tror han var gikk i Volda, ja.
0: Han hadde forlatt redet.
1: Hvor skulle han da forlatt redet for lenge siden?
0: Men i hvert fall, så for oss fra Hammarøy, så var jo vi tidlig ute på denne greia. Ja,
1: ja, ja, bra.
0: Og det har vært en stor greie alltid. Ja.
1: Nei, men kos dere i Bayern og hei og klapp og si hurra, hurra, hurra.
0: Hipp hurra.
1: Hipp hurra.

0: snø. Med låta Bølge fikk en melding her sånn. Kjøp en hatt fra Haga Hats på Gryneløkka. Hils fra meg, Lars. Det skal jeg gjøre. Får jeg rabatt, tror du da?
1: Kan Kanskje, ja. Eller da, i hvert fall så har du en støttespiller I Lars når du eventuelt nå skal gå til innkjøp av en hatt.
0: Men jeg har et par hatter, skjønner du. Og jeg, alltid når jeg på Mallorca, da går jeg med stråhatt. Og så har jeg også en litt sånn regnhatt fra, ja, som sånn, hva heter det, sånn...
2: Sydvest?
0: Nei, ja, ikke sydvest, som jo genialt for øvrig. Ja. Det et av de beste plaggene, hodeplaggene man kan gå med når det regner. Men sånn oilskin-regnjakk-hatt som jeg av og til går med, men da ser jeg litt ut som en gubbe.
1: Ikke sant? Ja. Men det... Jeg vil ikke si det sånn, men altså det, du, når du, det var du selv som sa det.
0: Ja, ja.
1: Kanskje du begynner å nærme deg?
0: Neida, jeg gubbe for lenge siden, Silje. Og jeg har omfavnet ham for lenge siden. Min indre gubbe får nå fri tilgang til verden.
1: Det veldig bra. Ja. Lars her sendte oss jo melding I appen NRK Radio, og det har også Steinar gjort, som skriver nytt. I timen for første gang på joggetur I Cabo Roig og han, Cabo Roig, det I Spania, jeg måtte google det
0: Ja, nettopp, så
1: hyggelig. Steinar på kysten der han sendte en melding for en stund siden som mulig han har kommet inn igjen nå vi må jo bare gi honnør for slag for folkehelsa Steinar har gjort her for seg selv først og fremst men man kan jo la seg inspirere I tillegg har vi fått den her meldingen, nå det solskinsboller på MS Veidnes og kaffe. Ikke solskinn, men boller.
0: Ja,
1: det betyr at det boller med vaniljekrem, sukker, kanel og melis.
0: Åh, det godt.
1: Så det en god kombo. Det vi takker jo også for den lille tilstandsrapporten fra, en ferge, regner jeg med, da, der de har hatt gode boller på menyen.
0: Ja, så glemmer jeg det. Fader, jeg liker eggkrem i boller generelt sett. Var det det der?
1: Vaniljekrem?
0: Bare en eller annen for gul krem.
1: Noe gult så. I midten burde det være. Enig. Jeg enig med deg I det.